kata ulun, terima kasih laguna Kang Den, mantap. Oke, makasih again teh ulun ya. Madet, padahal mah ringkih deh gantungan.

mangga orang sarangan kena acara salajengna. Nyangakin kami bubukakin nih anu parantos lebet haturan wilujeng mangga antos kediauskin anu tacan sok diantosan.

0: lain?
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh.

Mar pamilih ayam mang, ayeuna mah loba nganggur jadi ngaradio ge kabawakeun sakapeung. Oh. Atuh meneng keneh loba gawean, nya sing loba gawean ka ditujungkeun bae teh ngadengar radio ge. Percuma ngadengar radio daripada nganggur mah. Jeung sing loba gawe keneh teh didengar.